Ja, det var Åge Sogns orkester og jubileumsvals. Svein Nyhus skal vi høre nå, og vi skal få en ganglåt som en Svein har gjort, og den kalles Kniskalles minne.